don't need to not do it with me. Are you so to marry it? Yes, am I? Gave it no. En vierkolo, maar schozo bych so prinou, kakad ti proch až ty morác. No i nísti féne blume, šoco ty rafrot v tome. Ty ma je so písto pléco, šiechy si na nič. Ty spás to je co ječilo.